0: Mbega daforo
1: sa
0: wewe urataho tugeze mu iterambere
1: mbega ibyo nibiki
0: umvije izinsamirizi n'imboneshakure y'ibyiza by'Uburundi uzoshubimenya
1: no